0: My girl. Tom Jones, jag lukken stum. What's new, pussycat? Fenn var det ikke sikkert, hva det er, jo.
1: What's new, pussycat?